Bond FM 92.9 oge eruola mgbe anyị ga-ewetara gị anyị ga-abanye n'ime ụlọ akwụkwọ ka anyị mee ya bụ nkuzi Igbo dịka o si wee gbatakwuru n'ụbọchị nke taa. Ana m ekele gị kwụba onye ọma na-ege ntị. Asụsụ Igbo ga-adị mgba mgbọrọgwụ. Otu a ka anyị si wee na-abata ịkụziri gị ya bụ nkuzi Igbo dịka o si wee dị taa. Onye nkuzi gị bụ Ngozi Ndiche. Ya ka ime nwanne nke m, ọ dị mma n'ihi na oge a na-enye anyị na nkuzi Igbo anaghị adị ọtụtụ, n'ihi ya ka anyị banye na-egbughị oge ọbụla. Isiokwu nke anyị ga-atụle n'ụbọchị nke taa bụ mkpụrụ edemede A bụ mkpụrụ edemede nke mbụ na mkpụrụ edemede e nwere. Ị maara na e nwere mkpụrụ edemede 36 n'asụsụ Igbo, nke ndị bekee dị 26, mana nke ndị Igbo 36, maka na e nwere ụda ume enwe mgbochi ume. Mana mkpụrụ edemede A so na ụda ume. Ọ bụghị naanị na o so na ụda ume mfe, a na-akpọ drii akpọ drii bụ ụda mfe, ya bụ light vowel ma ọ bụ na afọ ya na bekee. Mkpọpụta ya na-adị mfe. Mgbe ahụ ị na-asị a, o nweghị ihe mgbochi na-adị ya.